0: hai jai. Itu karne itu tu ekdam careful kurgen hai banai de. Itu karne aju tu itu hunya mantu sab na ba parbole ami tu bishi khushi paise. Tu pehla tu aho ase ta itu aho meaning tu kundala ase. Olipi itu kujuna kali tu ta itu aho nye inga mati dishe. Itu tokpi itu jalai thage. Tu aru second tu ami first hole. First of all, local laga koi dishe hole pi ita to market laga soybean ito koi dibo. To market laga soybean ayku ito to hole bishi guti to alab dangor ase aru biji se kole khala nishna dangor dangor hoi ja. Aru ito boil kora tamte puna tamte hole ike ase iman alak na ho hole pi ito market laga ayku soybean ito to alab tam extra. Penabala ke nohle te tu olap karapra nami chokole te tu khone tu mithan hoigina tenga hoija itpra local pra olap norom hobala ke boil kura tamte nohle tu dusra tu sab ekhi ase
1: acha to madam apni detail bra akhone tu kininga banai itu ami khan na listeners khan ke koi dio to ekdam khushi paise aro ekta question hudu mon thage to madam idu ahoni do nagakat prahi sukha kurbo to idu nagakat chulai libi kiman din ji obre rakhile thik hobo apni experience pra
0: cha hole ami to ami go to shop ami laga experience pra ko asete to nagakat pra sukha kurish ko libi continue jalai shokole any 3-4 days te pe any shuka pare
1: acha
0: hole pe town te hole khuri to alap gumte ase shabi kin hoy itbra khuri alap gumte ho chole ek hafta bi lagi ja
1: acha
0: hole pe continue shuka gurle the sabse bhala se te
1: acha acha aro idu ami khan huniye do rumors na husa se na jine hole bi ahoni do gao thik thagadam ni banavi iniga koi to itu kiniga apni 20 sal experience hoigina se itu labialo koi dile balna ki laga time de ahoni banaile bhala se itu
0: hoy itu hoida pe bishu khusha se de to ahoni bula bale tamte hole itu to sab mane inyo openly katha inga hoda hodina kore hole pe ami laga experience bra mi janya to gau tik tak thaga tamte banaile bhal aro itu maki khan maina te ni pir jena tati bi na pna aro gau tik tak no le bi gau tik tak no le bi itu bi na pna
1: acha aro idu ahon idu kininga banai ami khan jani paise aji aro process kininga banai jani le bi kumba hatte du mitha kumba hatte du iman mitha na thage to idu ami khan jani monjia du itu du kininga banai process opore hi mitha hoina kumba hatte mithas na kininga sna ahoni do
0: acha hole ita du generation ka je je she du du sab ikyu asena laka sena jani hole bi ami jani tok du Pula pula grandmother kan itu ahonya tak kan laga hati bishi mitase ingke gua kan tu generation kiman jele pita kan hati bishi mitase. Hole bi kunwat iman careful iman bahal pula punya thakshu kole bi pula grandmother kan tak kan laga hati iman mitane o ingke gua kan tu generation tok bi ingka jala laga bi asite.
1: Acha. ठीक असे इदु मॅडम आरो इदु नेक्स्ट क्वेश्चन आपनी के हुदिउ मन थाकादो द बेस्ट वे टू ईट अहोने अहोने दु सब्जी बनातम दे किनेगा किमान क्वांटिटी धले किनेगा बनाइले भाल होबो आरो इतु आपनी इतु पोरे आमी पर्टिकुलर एकटा क्वेश्चन हुदिउ मन थाकादो इदु सुमिलागा मोस्ट पॉपुलर डिश स्मोक pork with ahone guina amikhan naga manu sop aur bahar manu sop khushi pai dege to idu smoked pork with ahone tu kinega banai apni pula itu koi dile bishi bhal
0: acha itu ahone bishi mitha hoise kole bi itu panabale laga itu nje kinge panabo inke hoija hole bi itu ahone shika kurbo pork meat